0: Senator Yayi ma soro. Oro ti Senator yi so. O fi ye wa pe iku Olonufe ohun ore ohun odo ohun gan.
1: Se wa ri papo.
0: Pe kani ko ku. To n ba dibo. To n ba wole ni.
1: Ojo soro ti.
0: Gege bi gomina. Ipo ati aye ti o ba fi Alhaji Taiwo Azan Ogogo si o so jade ikuma bola jeun lo to won o ti dibo wole sugbon ka lo ndibo wole ni Taiwo Azan Ogogo ba wa lara okan ninu awon amugbalegbe ohun sawon ba jomo lo

O ti ringi. Number yen bere pelu 080. Wa pari pelu 8229. Sengbo. O ti ringi sugbon wa gbe.

ni ruju bayi lo lori eto yin eto wa o wa nbe fo to se yin abi e gbadun e abi e ja tun jo pade to ba do se to nbo ori team gold Gwa agbaye team gold na mu ntese yin leti ko dun ko po ko pe yo si dun yo si po yo si pe fun gbogbo wa lase olohun oba mi oke eni kan lo to eto yi kenet gweje oga wa ti mo duro ti agbagbagba ati donu mi oladesi bo tin lo re update to tun wa nle re oga wo to salaye fun wa oro ni oga wa tele wa nipa tara tu tele wa nu emi Loko DJ Spider, amoju ero fusa atawai Dami Lola Kelvin, uju opo Facebook Tude adegbe nro amo OTP, MCTP, totale no bo da kwoda Ogbo tin batin di de bae baba mi ogori eto Lori eto ta akwini, undun yugba Yoto dun yugba, eto gbadun baba mi towo ago meje wa ago merin igbere ni Isbeth JJ ajose ni Kolawole Adeni Ikolade International loko mi amo pade lose to nbo sugbe mo gbagbe lati pade wa lojo Tuesday lori eto yin eto wa loyin ladun lori ikanni lagelu lati ago mewa wa ago

0: go gwewa ai pa ma na ko de su olon ta o bi gele tu en me di dele
1: ami
0: e ya bo ju ama to ma ba ka wa ma o ama la
2: le do mi ti wa nkale hey ademola adelabu o gbe oke
0: e ya